0: bio sam ti veran.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Koteli, parti, koktel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Dragi sugrađani, spremite se za slatko iznenađenje. U četvrtak 17. septembra od 10 do 17 časova Metalac Market u Kragujevcu časti palačinkama, poklonima i popustima do čak 25%. Dođite da se družimo. Ulica Nikole Pašića, 3A, pravac Metalac.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Z univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvoj.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Odbrojavanje je počelo. Samo ove subote iskoristite popuste do 70% na Villager alate, mašine i baštinski nameštaj sa oštećenjem. Popusti se mogu iskoristiti samo u subotu 19. septembra od 8 do 14 sati u Agro Market magazinu. Industrijska zona BB.

0: Kragujevac. Jedinstvena prilika da opremite sve od vrta do radionice. Vidimo se!
1: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Tempo tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Veliko otvaranje u sredu 16. septembra.
2: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs. See

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United

0: Dragi sugrađani, spremite se za slatko iznenađenje. U četvrtak 17. septembra od 10 do 17 časova Metalac Market u Kragujevcu časti palačinkama, poklonima i popustima do čak 25%. Dođite da se družimo. Ulica Nikole Pašića, 3A, pravac Metalac.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
0: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve.

0: anđela.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj RSG gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
4: Odajla, dajla, dajla, odajla, dajla.

0: Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini. Na 800 kvadratnih metara očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Veliko otvaranje u sredu 16. septembra.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
2: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvojom.
4: Provalo u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
7: Odbrojavanje je počelo. Samo ove subote iskoristite popuste do 70% na Villager alate, mašine i baštinski nameštaj sa oštećenjem. Popusti se mogu iskoristiti samo u subotu 19. septembra od 8 do 14 sati u Agro Market magazinu. Industrijska zona BB Kragujevac. Jedinstvena prilika da opremite sve od vrta do radionice. Vidimo se!
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Bio je to Amadeus Band, tačno je 9 sati.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Promenljivo oblačno, osetno hladnije u Kragujevcu i dalje, u narednim satima moguća slaba kiša, razvedravanje se očekuje posle podne, od sutra malo toplije.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
1: Cijeli sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko hljeba pogače.

0: Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini. Na 800 kvadratnih metara očekuje vas više od 3000 proizvoda. Bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Veliko otvaranje u sredu 16. septembra. Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
2: Zatvaranje letnje sezone u Zastavinoj bašti. Velikim koncertom Dženana Lončarevića. Petak, 18. septembar od 20 sati. Samo molim. Prodaja karata u centar fotoradnji pored tržnog centra Radnički. Informacije i rezervacije na 069 152 7987 ili 063 703 9417. Vidimo se na koncertu Dženana Lončarevića 18. septembra od 20 sati. Zatvaranje sezone u Zastavinoj bašti.
3: Dragi sugrađani, spremite se za slatko iznenađenje. U četvrtak 17. septembra od 10 do 17 časova Metalac Market u Kragujevcu časti palačinkama, poklonima i popustima do čak 25%. Dođite da se družimo. Ulica Nikole Pašića, 3A, pravac Metalac.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
5: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
6: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: POS Shop. Ručni električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. BOS Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini. Na 800 kvadratnih metara očekuje vas više od 3000 proizvoda. Bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Veliko otvaranje u sredu 16. septembra.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Kotel i parti, kotel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.ch.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije. Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u Cineplex Bioskop. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
4: Odbrojavanje je počelo. Samo ove subote iskoristite popuste do 70% na Villager alate, mašine i baštinski nameštaj sa oštećenjem. Popusti se mogu iskoristiti samo u subotu 19. septembra od 8 do 14 sati u Agromarket magazinu. Industrijska zona BB Kragujevac. Jedinstvena prilika da opremite sve od vrta do radionice. Vidimo se!
5: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
1: Dragi sugrađani, spremite se za slatko iznenađenje. U četvrtak 17. septembra od 10 do 17 časova Metalac Market u Kragujevcu časti palačinkama, poklonima i popustima do čak 25%. Dođite da se družimo. Ulica Nikole Pašića, 3A, pravac Metalac.
6: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
7: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

priča se. Da li ste znali da je u Južnoj Koreji broj zvanica na svadbi toliko bitna stvar da postoje agencije koje iznajmljuju lažne goste? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, poliklinika Klinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Veliko otvaranje u sredu 16. septembra.
4: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider od sada još bliži vama na još jednoj lokaciji u ulici Zorana Đinđića 20. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet.

0: Zabranjeno učestvovanje malodobnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Odbrojavanje je počelo. Samo ove subote iskoristite popuste do 70% na Villager alate, mašine i baštenski nameštaj sa oštećenjem. Popusti se mogu iskoristiti samo u subotu 19. septembra od 8 do 14 sati u Agro Market magazinu. Industrijska zona BB Kragujevac. Jedinstvena prilika da opremite sve od vrta do radionice. Vidimo se!

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
0: Dragi sugrađani, spremite se za slatko iznenađenje. U četvrtak 17. septembra od 10 do 17 časova Metalac Market u Kragujevcu časti palačinkama, poklonima i popustima do čak 25%. Dođite da se družimo. Ulica Nikole Pašića, 3A, pravac Metalac.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

Čuli Oštećena i Nataša Bekvalac u 11.46. Dobrodošli u još jedno druženje na RSG, u Nevena sa tobom sve do 1, a u 1, to jest u 13, pridružit će nam se i Vanja, pa ćemo nastaviti ovo druženje zajedno. 19 stepeni trenutno u našem gradu, mada su pred nama topliji dani i više temperature, sutra nas očekuje maksimalna dnevna od 28, četvrtak 30, petak 31, tako da temperatura narednih dana malo raste, međutim kiša već za vikend. Ovo druženje započinjemo sa jednom humanitarnom pričom u okviru humanitarne akcije Borci za borce, drugi po redu, koja je održana u nedelju na Đačkom trgu. Prikupljeno je oko 194.000 dinara za lečenje devetogodišnje Kragujevčanke Lane Andrić. Humanitarna akcija Borci za borce je okupila na Đačkom trgu devet kragujevačkih borilačkih krugova koji su demonstrirali svoje umeće okupljenima i nakon predstavljanja klubova održan je i besplatan trening za najmlađe i rekreativce. Akcija je imala humanitarni karakter jer se tokom nje prikupljao novac za Kragujevčanku devetogodišnju Lanu Andrić, kojoj je dijagnostikovan tumor na mozgu i potrebno joj je oko 90.000 evra za operaciju i nastavak lečenja u Nemačkoj. Pozivaju se svi pojedinci i organizacije da se uključe u ovu humanitarnu akciju, a humani građani Lani mogu pomoći uplatom novca na dinarski ili devizni račun u Raiffeisen banci, primalac Lana Andrić, grad Kragujevac. Detalji što se računa tiče mogu da se nađu i na sajtu info.kg. Mi je Boris Savljević u nastavku i pričaju po gradu. Želimo vam još jednom i dobro jutro nekima, nekima dobar dan. Ostani uz Hit do hita na RSG-u.

0: Pesma Kraja značila i početak i kraja 11. sata, početak 12. Anđelina.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: 19 stepeni trenutno u našem gradu, sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 28, četvrtak 30, petak 31, a za vikend najavljena kiša, subota maksimalna dnevna 28, nedelja 27. U minut do 12 prelazimo na vesti. Kragujevac će uskoro dobiti novi vrtić za do 210 dece, čiju će izgradnju na mesto obdaništa Bubamara finansirati grad. Javno-komunalno preduzeće Šumadija počelo je da deli besplatne kese za komunalni i ambalažni otpad meštanima kragujevačkih sela. Spomen park Kragujevački oktobar po 50. put raspisuje literarni i likovni konkurs Dosta su svetu jedne šumarice za učenike osnovnih i srednjih škola na temu Otišli su, pamtimo. U humanitarnoj akciji Borci za borce na Đačkom trgu prikupljeno je oko 194.000 dinara za lečenje devetogodišnje Kragujevčanke Lane Andrić. Rukometašice Radničkog slavile su u prvom kolu Arkus lige protiv Bekamenta BB iz Aranđelovca rezultatom 29-18. Ovaj sat je naš, 12 je već krenulo, tako da ovaj sat otvaraju Magla Band, Suze Slane, Vanja nam se pridružuje u 13, uživaju s Hido Hita, vrlo brzo se vraćamo sa pričom.

0: Dragi sugrađani, spremite se za slatko iznenađenje. U četvrtak 17. septembra od 10 do 17 časova Metalac Market u Kragujevcu časti palačinkama, poklonima i popustima do čak 25%. Dođite da se družimo. Ulica Nikole Pašića 3A, pravac Metalac.
1: Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini. Na 800 kvadratnih metara očekuje vas više od 3000 proizvoda. Bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Veliko otvaranje u sredu 16. septembra.
2: Sve što poželite mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvom.
4: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast, 165. Salaška panceta, 1299. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa, Matijević.
5: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

Kragujevac će 19. septembra biti mesto susreta domaćih proizvođača, kreativaca, ljubitelja dobre hrane i autentičnih proizvoda na zelenoj pijaci centar od 18 do 24 sata. Biće održan 12. Kraguj Bazar Fest, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj izlagača i posetilaca. Na bazaru će se predstaviti više od 200 izlagača iz različitih krajeva Srbije, koji će posetiocima ponuditi raznovrsne domaće i autentične proizvode, kreativne rukotvorine i originalne ideje, a posetioce očekuje bogata ponuda vina i rakije domaćih proizvođača, kraft piva, sireva, gastronomskih proizvoda, prirodne kozmetike, unikatnih rukotvorina i drugih proizvoda koji spajaju tradiciju, kvalitet i kreativnost. Kraguj Bazar Fest je prilika da se domaći proizvođači neposredno predstave potrošačima, ali i da posetioci na jednom mestu otkriju nove ukuse, proizvode i kreativne ideje iz različitih krajeva Srbije. Poseban deo večeri biće posvećen dobroj atmosferi i muzici. Dobro da nije veće zlo, Lexington Band krenuo.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.

0: priča se.
1: Da li ste znali da na Zemlji ne živi čak 99% vrsta koje su nekad postojale? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Na posao dođeš za jednu platu i tačno određene obaveze, onda koleginica ode, preuzmeš njen deo, stigne novi klijent, uskočiš za još jednu stvar i prođu godine, ti radiš posao za dvoje, a na račun ti svakog meseca stiže u dinar isti iznos. Upravo se to dešava mnogim Kragujevčanima, posao se tiho povećava, a plata stoji na mestu, ipak većina ljudi odlaže razgovor o novcu jer im je neprijatan, plaše se odbijanja, misle da će ispasti da im je važno samo sledeće povećanje ili se prosto nadaju da će neko sam da primeti i nagradi njihov trud. Međutim, na poslu se ćutanje najčešće protumači kao zadovoljstvo. Zato stručnjaci kažu povišica ne mora da se traži pretnjom otkazom i mnogo je bolje doći sa konkretnim argumentima šta sve danas radiš samostalnije i koje nove odgovornosti nosiš. A ako razgovor izostane, obično se desi da najveće povećanje stigne tek kada nađeš drugu ponudu na tržištu. Ipak čeka godinama često košta mnogo više od jednog neprijatnog razgovora. Ti nam svakako javi tvoje iskustvo. Da li si onaj ko traži svoje povećanje plate ili se ipak držiš po strani, ćutiš, možda se žališ ali na nekom drugom mestu kod nekih drugih osoba, a sa druge strane na poslu ne smeš to da kažeš jer se plašiš otkaza ili nekih drugih neprijatnosti. Prelazimo na tačno vreme, prognozu i vesti, pa se vrlo brzo vraćamo muzici.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: -20 stepeni trenutno u našem gradu, sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 28, četvrtak 30, petak 31, subota i nedelja za sada najavljena kiša, maksimalna dnevna u subotu 28, u nedelju 27 stepeni. Minut je ostao do 13 sati, tako da je vreme da pređemo na vesti. Kragujevac će uskoro dobiti novi vrtić za do 210 dece, čiju će izgradnju na mesto obdaništa Bubamara finansirati grad. Javno-komunalno preduzeće Šumadija počelo je da deli besplatne kese za komunalni ambalažni otpad meštanima kragujevačkih sela. Spomen park Kragujevački oktobar po 50. put raspisuje literarni i likovni konkurs Dosta su svetu jedne šumarice za učenike osnovnih i srednjih škola na temu Otišli su, pamtimo. U humanitarnoj akciji Borci za borce na Đačkom trgu prikupljeno je oko 194.000 dinara za lečenje devetogodišnje Kragujevčanke Lane Andrić. Rukometašice Radničkog slavile su u prvom kolu Arkus Lige protiv Bekamenta BB iz Aranđelovca rezultatom 29-18. Brojimo sitno do Vanjinog dolaska, tako da u narednom satu radimo u paru. Sva što smo nešto pripremili za danas, jedva čekam da krenemo, a ti ostani uz RSG, tako da dolazimo zajedno vrlo, vrlo brzo. Do tada, hit do hita, sat otvara Mina Jahović i Hava, odlazim da odem.

0: Rad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Zatvaranje letnje sezone u Zastavinoj bašti. Velikim koncertom Dženana Lončarevića. Petak, 18. septembar,

0: Svi liče jedni na druge. Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš,
1: ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno,
0: ili se veseliš,
1: poruči pesmu sa imenom mojim,
0: izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Dobar dan i od mene, Nevena je već tu, pretpostavljam već mrtvo umorna. Tako to izgleda kad kreneš da radiš od ranog jutra.
2: Niko umoran, nije, prikupili smo energije
1: i zapravo si više sa alergijom. Pa da, zapravo nisi umorna, samo si alergična kao ja, ali dobro, dobro, polako, pa uskoro ćemo se oprostiti od ambrozije.
2: Mislim da će nam biti veoma neobično kada se to desi.
1: 100%, meni kada dođe oktobar prosto ne mogu da se priviknem na normalan život.
2: Toliko život lep.
1: Da, kao tad počnem da živim. Da. Tu smo danas do 4 zajedno, pa onda ja solo do 6. I tako ćemo ove nedelje malo biti podeljeni, ali to je skroz ok. Od sledeće standardno od 1 do 6. 20 stepeni, inače trenutno u Kragujevcu, fino je vreme. Sutra se završava to fino, odnosno idemo ponovo na nešto toplije. Talas 28 sutra, pa 30 u četvrtak i 31 u petak. Subota nam donosi ponovo moguću kišu, temperaturu 28, nedelja 27. To je ono što kaže RHMZ i ajde tako da počnemo ovo zajedničko druženje, ovaj zajednički deo druženja, pa spremamo ostale priče i ćaskamo vrlo brzo. Severina nam je sledeća na playlisti.

0: Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini. Na 800 kvadratnih metara očekuje vas više od 3000 proizvoda. Bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Veliko otvaranje u sredu 16. septembra.
1: Dragi sugrađani, spremite se za slatko iznenađenje. U četvrtak 17. septembra od 10 do 17 časova Metalac Market u Kragujevcu časti palačinkama, poklonima i popustima do čak 25%. Dođite da se družimo. Ulica Nikole Pašića, 3A, pravac Metalac.
2: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
0: Odbrojavanje je počelo. Samo ove subote iskoristite popuste do 70% na Villager alate, mašine i baštinski nameštaj sa oštećenjem. Popusti se mogu iskoristiti samo u subotu 19. septembra od 8 do 14 sati u Agro Market magazinu. Industrijska zona BB, Kragujevac. Jedinstvena prilika da opremite sve od vrta do radionice. Vidimo se!

Hit do hita.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 20 je merenje iz prethodnog sata, danas do 23, uz moguću kišu sutra do 28, bit će malo umereno oblačno. 14.01, vreme za vesti. Kragujevac će uskoro dobiti novi vrtić za do 210 dece, čiju će izgradnju na mestu obdaništa Bubamara finansirati grad. U Kragujevcu će na Krstovdan 27. septembra biti održan tradicionalni vašar i to na platovu Šumadija Sajma. U humanitarnoj akciji Borci za borce na Đačkom trgu prikupljeno je oko 194.000 dinara za lečenje devetogodišnje Kragujevčanke Lane Andrić. Rukometašice Radničkog slavile su u prvom kolu Arkus lige protiv Bekamenta BB iz Aranđelovca rezultatom 29-18.
3: Tu smo sve do četiri zajedno, dok se malo pohvata vremenski šta je, ko kome, čemu i zbog čega.
2: Ko je gde, šta, kako. Da, zajedno smo do četiri, ali tu sam ja svakako do šest. Tako da možemo da pričamo tu smo do šest, pa bitno da je neko od nas tu. Bitno da je neko tu. Da. Hit do hita prati ovo popodne. Stefan Efremov nam je sledeći na playlisti.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Zamisli svoju baku kako sedi uživo u čaju i u isto vrijeme na džojstiku prelazi misiju u igrici GTA 5 ili pobeđuje Call of Duty.
2: Zvuči baš nestvarno, međutim stvarno je. U Japanu živi baka od čak 96 godina koja je zvanično priznata kao najstarija gaming youtuberka na svetu.
1: Ona redovno izbacuje snimke na kojima igra ozbiljne i intenzivne naslove kao što su GTA 5, Call of Duty, kao i Resident Evil, dokazujući da gaming zaista nema nikakve starosne granice.
2: Ono što priču čini posebno neverovatnom jeste upravo taj kontrast između njenih godina i izuzetno uzbudljivih napetih igrica u kojima ona očigledno uživa, iako je decenijama udaljena od tipične gamerske publike, jel te, uspela je da izgradi svoje mesto na internetu, jednostavno radeći ono što voli.
1: Da, zato sledeći put kada ti neko kaže da su igrice samo za klince, seti se ove bakice koja je tvoja, i piši nam naravno koja je tvoja omiljena igrica i da li vidiš sebe kako sa 96 godina i dalje držiš džojstik u rukama.
2: Godine sada su samo broj, definitivno.
1: Apsolutno, da. Sada Aca Lukas.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
0: Odbrojavanje je počelo. Samo ove subote iskoristite popuste do 70% na Villager alate, mašine i baštinski nameštaj sa oštećenjem. Popusti se mogu iskoristiti samo u subotu 19. septembra od 8 do 14 sati u Agromarket magazinu. Industrijska zona BB Kragujevac. Jedinstvena prilika da opremite sve od vrta do radionice. Vidimo se!
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: za ti ja. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljubac tvoj, ko zlatne prašine ta.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
2: Zavila ti

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici.
1: Dragi sugrađani, spremite se za slatko iznenađenje. U četvrtak 17. septembra od 10 do 17 časova Metalac Market u Kragujevcu časti palačinkama, poklonima i popustima do čak 25%. Dođite da se družimo. Ulica Nikole Pašića, 3A, pravac Metalac.
2: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
1: Nova usluga u Domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje. Najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića 17.
2: Tempo Tehnika Megastore otvara svoja vrata. Od srede 16. septembra u prolazu robne kuće očekuju vas popusti do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcioni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara poklon Beko espresso aparat. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Akcija traje od 16. septembra do 3. oktobra ili do isteka zaliha.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

Jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da je Mogul persijska reč za Mongole? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Tu smo i dalje. U 8 je. Minuta do 3.
2: Situacija...
1: Zamisli tu situaciju, da znamo ko šta hoće da kaže kad. Saznaš da te dečko vara, tvoj potez nije tihi raskid, poruka, nego slika sa devojkom sa kojom te je prevario, objavljena onako jav.
2: Kakav je to story? Da se slikaš sa tom devojkom. To je meni osveta i snova.
1: Plus, ja bih tu stavio pesmu Pozovi ga ti, ma bolje ti.
2: Da, to je
1: nemoj čekati.
2: Ljudi u vezama mogu da oproste svašta, ali kada te neko javno suoči sa prevarom pred svima, to prelazi na potpuno novi nivo neprijatnosti i upravo je to uradila jedna devojka podelivši fotografiju sa devojkom za koju tvrdi da je bila u priči ljubavnoj sa njenim dečkom.
1: Ali niko na internetu nije očekivao ono što je usledilo, a to je odgovor samog dečka. Njegov odgovor otišao je u toliko čudnom smeru da je cijelu situaciju činio još neprijatnijom i potpuno uvrnutom. Na kraju su ljudi na mrežama ostali baš onako podeljeni oko toga ko je zapravo tu u pravu, a ko ne.
2: Javno rešavanje ljubavnih problema. Šta ti misliš, Vanja? Da li je to ispravan način ili ipak nije?
1: Ma, naravno da jeste.
2: Naravno, neka svi znaju, ceo grad neka zna.
1: Zašto da ne?
2: To je ono što ja kažem, nama niko ništa ne sme da uradi. Ispričali bismo ovde.
1: Zato sa nama niko kao ne raskida nikad.
2: Ne. Svi su mnogo dobri prema nama i svi nas mnogo vole.
1: I čekaju da mi raskinemo prvi u fazonu suceca da raskinemo sa njom ako može. Kao bolje neka me ostavi, evo ja ću. Ja preuzimam krivicu, ma sve je na meni.
2: Ja
1: samo
2: sam kriv.
1: Samo nemoj o tome javno, molim te. Legala Nihar i Kane u nastavku.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 20 stepeni dalje u Kragujevcu, danas do 23, sutra do 28 stepeni, čeka nas malo i umereno oblačno vreme. Tačno je 15.01, vreme za vesti. Kragujevac će uskoro dobiti novi vrtić za do 210 dece, čiju će izgradnju na mestu obdaništa Bubamara finansirati grad. U Kragujevcu će na Krstovdan 27. septembra biti održan tradicionalni vašar i to na platovu Šumadija sajma. U humanitarnoj akciji Borci za borce na Đačkom trgu prikupljeno je oko 194.000 dinara za lečenje devetogodišnje Kragujevčanke Lane Andrić. Rukometašice Radničkog slavile su u prvom kolu Arkus lige protiv Bekamenta BB iz Aranđelovca rezultatom 29-18. Nastavljamo dalje druženje ovog popodneva koje traje sve do 6. Nazdravlje Nevena. Nevena je tu još sat vremena sa mnom, pa ću posle ja solo do 6.
3: Vrlo brzo se vraćamo sa pripremljenim pričama i pričamo o tome koliko je zapravo kilometara šetnje dovoljno da se odljutiš kada uđeš u svađu sa partnerom.
2: Ajde da vidimo i to. Lexington Band, Lavovi, sledeća stvar na playlisti.

0: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran. Na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Bila je to Teja Tirović i Stvar budalo, a mi se družimo zajedno još jedno pola sata, pa onda solo ja do šest.
2: Svi znamo za ono pravilo kad se iznerviraš da izađeš napolje, udahneš duboko, malo prošetaš da se ohladiš, međutim, jedan Italijan je to hlađenje shvatio neverovatno ozbiljno.
1: Čovjek se posvađao sa ženom, izašao iz kuće da malo ohladi glavu i na kraju pešačio čitavih 450 km za samo nedelju dana.
2: Dnevno je prelazio u proseku oko 60 km i meni najzanimljivija stvar je ta što je preživljavao tako što su mu potpuni straci uspodavali hranu.
1: Zaplet stiže u gradu Fano, gde ga je konačno zaustavila policija. Umesto da dobije medalju za maraton, dobio je kaznu od 400 evra zbog kršenja tadašnjeg policijskog časa. Na kraju ga je supruga, koja je umeđu vremenu prijavila njegov nestanak, pronašla i došla po njega da ga vrati kući.
2: Tako da sledeći put kad kažeš partneru idem samo kratko napolje da se prošetam, razmisli dobro koliko će to ruta da bude i šta će biti posljedice te šetnje.
1: Izabere i krajnju destinaciju, ako ništa drugo, ponesi pasoš, otkud znam, možda stigneš i do granice. Puštam novu stvar Magla Benda, zove se Krive Drine, opasno dobra, pa ako do sada nisi čula, pojačaj i uživaj.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Tempo Tehnika Megastore otvara svoja vrata. Od srede 16. septembra u prolazu robne kuće očekuju vas popusti do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcioni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara poklon Beko espresso aparat. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Akcija traje od 16. septembra do 3. oktobra ili do isteka zaliha.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Dragi sugrađani, spremite se za slatko iznenađenje. U četvrtak 17. septembra od 10 do 17 časova Metalac Market u Kragujevcu časti palačinkama, poklonima i popustima do čak 25%. Dođite da se družimo. Ulica Nikole Pašića 3A, pravac Metalac.
5: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso sveže, vrhunsko, Univer Export, sve po tvome.
1: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: U Kragujevcu i dalje 20 stepeni, padala je kiša evo sad krajem ovog sata, možda je još uvek neka sitna u toku i tako će biti do kraja dana. Sutra bez padavina čeka nas malo i umereno oblačno vreme sa temperaturom do 28 stepeni. Tačno je 16 časova 2 minuta, vreme za vesti. Kragujevac će uskoro dobiti novi vrtić za do 210 dece, čiju će izgradnju na mestu obdaništa Bubamara finansirati grad. U Kragujevcu će na Krstovdan 27. septembra biti održan tradicionalni vašar i to na platovu Šumadija Sajma. U humanitarnoj akciji Borci za borce na Đačkom trgu prikupljeno je oko 194.000 dinara za lečenje devetogodišnje Kragujevčanke Lane Andrić. Rukometašice Radničkog slavile su u prvom kolu Arkus Lige protiv Bekamenta BB iz Aranđelovca rezultatom 29-18. Nevena je otišla, ove nedelje radimo ovako malo razdvojeno, delimično zajedno, delimično razdvojeno, tako da sada solo ti i ja sve do šest uz Hit do hita. Marija Šerifović i Jovana Pajić, sledeće su nam na playlisti, slušamo Demoni.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
2: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer eksport, sve po
3: tvojim. Tempotehnika Megastore otvara svoja vrata. Od srede, 16. septembra, u prolazu robne kuće očekuju vas popusti do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5.000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcioni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara poklon Beko espresso aparat. Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće. Akcija traje od 16. septembra do 3. oktobra ili do isteka zaliha.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: Da li si se danas već nekome lažno nasmejao na poslu, ono čisto reda radi? E, pazi sad ovo, nauka kaže da bi večeras mogao da završiš sa čašom više u ruci. Istraživanja su pokazala da ljudi koji cijelog dana na poslu glume sreću i navlače lažne osmehe pred klijentima, šefom, nakon smene piju znatno više alkohola. Zvuči ludo, ali psiholozi objašnjavaju da konstantno foliranje troši našu samokontrolu. Kada stigneš kući, tvoj mentalni rezervoar je prosto prazan i onda nemaš više snage da kažeš ne, pa tako ni tom trećem pivu ili čaši vina. Zato, ako radiš u prodaju, ugostiteljstvu ili prosto imaš naporan dan, oprezno sa lečenjem stresa večeras. Kako ti preživljavaš dan, da li nabacuješ lažni osmeh ili si uvek onako brutalno iskren ili iskrena? Javi mi na Viberu 062-668-8444, družimo se i tu sve do 6. Kazaljke su poklopljene upravo sada, kafeterija misli na tebe. United
0: Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Dragi sugrađani, spremite se za slatko iznenađenje. U četvrtak 17. septembra od 10 do 17 časova Metalac Market u Kragujevcu časti palačinkama, poklonima i popustima do čak 25%. Dođite da se družimo. Ulica Nikole Pašića, 3A, pravac Metalac.
1: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u Cineplex Bioskop. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
2: Odbrojavanje je počelo. Samo ove subote iskoristite popuste do 70% na Villager alate, mašine i baštinski nameštaj sa oštećenjem. Popusti se mogu iskoristiti samo u subotu 19. septembra od 8 do 14 sati u Agromarket magazinu. Industrijska zona BB Kragujevac. Jedinstvena prilika da opremite sve od vrta do radionice. Vidimo se!
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
0: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.

0: Bili su to Sergije i Edita. Čula se stvar Nemo u 12 minuta do 5. Dobar dan.
1: RSG popodne sa Vanjom.
0: E, slušaj sad ovo. Jutros ustao jedan momak, stao ispred ogledala, pomislio: čoveče, trepavice su mi nekako previše duge i nežne, ni malo muževne. Onda uzeo makazice i isekao iste. Da. Internetom se širi potpuno sulud trend gde muškarci masovno briju i šišaju sopstvene trepavice. Zašto? Zato što su ubeđeni da zbog njih izgledaju ženstveno, pa hoće onaj oštar alfa pogled. Snimak jednog lika koji brija trepavice u berbernici ima preko 36 miliona pregleda, a doktori bukvalno čupaju kosu i upozoravaju da trepavice štite oči od prašine infekcija. Kada ih odsečeš, trebaju im meseci da izrastu, tako da momci, molim vas, šta je sledeće? Devojke, šta vi kažete, da li vas privlače muškarci sa dugim trepavicama ili podržavate ovo šišanje? Javite mi na Viberu 062-26-28-24. A ja puštam dalje playlistu, na njoj hit do hita. Upravo je Terer SG ušla Aleksandra Prijović, sluša se Kuća strave. Do novog sata Ivana Pavković i Petar Mitić, ali i Nataša Bekvalac. Muzika.

ispriča se. Da li ste znali da bi se dobila tona hartije, potrebna je energija jedne tone uglja? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Za danas smo imali najavljenu temperaturu 23, nismo dostigli istu, 19 je izmereno u prethodnom satu. Sutra malo umereno oblačno, idemo do 28 stepeni, tačno je 5, vreme za vesti. Kragujevac će uskoro dobiti novi vrtić za do 210 dece, čiju će izgradnju na mestu obdaništa Bubamara finansirati grad. U Kragujevcu će na Krstovdan 27. septembra biti održan tradicionalni vašar i to na platovu Šumadija sajma. Spomen park Kragujevački oktobar po 50. put raspisuje literarni i likovni konkurs Dosta su svetu jedne šumarice za učenike osnovnih i srednjih škola na temu Otišli su pamtimo. Rukometašice Radničkog slavile su u prvom kolu Arkus lige protiv Bekamenta BB iz Aranđelovca rezultatom 29-18. Vanja ti pravi društvo sve do 6 uz hit do hita. Ana Nikolić sa terasom sa pogledom na zid je sledeća na playlisti, ali odmah nakon nje slušamo i Nikoliju Amigo, pojačaj RSG i uživaj u utorku.

0: a tebe.
1: Čuo se Sloba Radanović.
2: RSG popodne sa Vanjom.
1: Zamisli moment kad uđeš u restoran brze hrane, gladan kao Vuka, ispred tebe lik na kasi objašnjava radnici kako želi da mu sladoled od vanile prelije preko pomfrita, pa onda sve to stavi u tortilju. Društvene mreže su nam uništile i taj odlazak na klopu. Radnici u restoranima širom sveta masovno daju otkaze zbog takozvanih TikTok recepata. Ljudi više ne naručuju sa menija, nego izmišljaju bizarne kombinacije i to rade samo da bi imali video za TikTok. Rezultat, redovi do vrata, hladna hrana i radnici na ivici nervnog sloma. Tako da, ajde da ti pitam koja je tvoja najčudnija kombinacija hrane koju krišom jedeš kod kuće kada te niko ne vidi. Da li je to, ne znam, eurokrem i čips? Ono kad umačeš čips u Nutellu ili eurokrem, šta god da više voliš od ta dva. Piši mi na Viberu 062-66-8844, obećavam, ne osuđujem i neću čitati javno. Edita nam je sledeća na playlisti.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF. Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Zatvaranje letnje sezone u Zastavinoj bašti. Velikim koncertom Dženana Lončarevića. Petak, 18. septembar od 20 sati. Prodaja karata u Centar fotoradnji pored tržnog centra Radnički. Informacije i rezervacije na 069 152 7987 ili 063 703 9417. Vidimo se na koncertu Dženana Lončarevića 18. septembra od 20 sati. Zatvaranje sezone u Zastavinoj bašti.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Koteli, parti, koktel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u Cineplex Bioskop. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27. Tempo Tehnika Megastore otvara svoja vrata. Od srede 16. septembra u prolazu robne kuće očekuju vas popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5.000 dinara poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcioni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara poklon Beko espresso aparat. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Akcija traje od 16. septembra do 3. oktobra ili do iste. Kazaliha.

0: RSG popodne sa Vanjom.
1: A Dom zdravlja Kragujevac u subotu 26. septembra od 8 do 16 časova organizuje akciju preventivnih ginekoloških pregleda u ograncima Stanovo i Bresnica. Zainteresovane žene će tom prilikom moći da obave preventivni ginekološki pregled i zakažu mamografiju radi pregleda dojki u okviru skrininga na rak dojke. Za dosadašnje preventivne ginekološke preglede bez zdravstvene legitimacije subotom u prethodnom periodu vladalo je jako veliko interesovanje. U našem gradu je i dalje 19 stepeni, sutra nas očekuje malo i umereno oblačno vreme bez padavina sa temperaturom do 28, u četvrtak do 30, u petak 31, u subotu 28 uz moguću kišu, a prema novom izveštaju RHMZ i u nedelju je moguća kiša u Kragujevcu i temperatura do 27 stepeni. Od mene toliko za danas, čujemo se ponovo sutra od 13 na 104.3 rsg.rs. U nastavku uživaj uz Hit do hita, ja te pozdravljam, ćao.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.

0: inspiriše. Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Tempo Tehnika Megastore otvara svoja vrata. Od srede 16. septembra u prolazu robne kuće očekuju vas popusti do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcioni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara poklon Beko espresso aparat. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Akcija traje od 16. septembra do 3. oktobra ili do isteka zaliha.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: kog volim.
1: Znate li, jeste li čuli, priča se.
2: Da li ste znali da je med jedina hrana koja se ne kvari? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
2: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
1: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u Cineplex Bioskop. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: ti nemoj da me prodaš.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš.
2: Ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno.
1: Ili se veseliš.
2: Poruči pesmu sa imenom mojim.
1: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, led rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
1: Da li ste znali da Indija ima najveće privatne rezerve zlata na svetu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: gözlerine.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Geres Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz Deep House zvuk koji te nosi. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.